0: chapara dungum ka waraka dahina asisen order hina ngamda ngada ke sisene ukama ho etite to otike sata sa ayi initiative we kan ngwa ni kida erong grahabe mai mahure ne bege tourisme ba khuki ada mai a kere ngisi grafsen da rosta khabe da tsono ho khoba mwa sa kere ngan ge khun hina ai tsuma kam ko tsa ga se ai khana ama iti da ha ada a council of kha sine o ba ai ada council ada ngai ai bi u be rore ama ida tsisa se nai ida ka diyo ama ada tsari tuna tsaro ada khana khana khana ti tuna tsaro ngan ko ro ba ada ai tsho tsore ida nga go bi sita ai tsuma self standards ti ai tsuma sita di khuna plain chocho di ruida ke gurumi wiser
1: ya ara kan kan stimiri ngame ngani chethi xabani ga khuna gra ha ngadi do ta kharoti as da ti qwa sin khuna ngari sina wan xa en khwan qabi be unga sikai sia ngabasa in khona wan xa en khona ho ngchali ngati ngari sina kana ra ini dipta ngaka ngaka sia le ngaka ti ha khurmana es ka dira tora gu sei sira kan kan sti gumira isep kam an khuna ngari sina wan ani ba khu ngat bagra yo
0: Ada ngapa mari? Ay kui roi dah jana kunjung kau. Nui program roh cingke ha, nui BDC kada ke segera tamrova. Maaf aru mas tengah ke doh. Kena asyik apa losi. Maaf istina ke mari unga se segera kelasen aman. Mari unga se segera kelasen aman. Waraga kun ke segera kau grupi segera matari baik. Cik mari unga se kelasen. Habe nui pelang setelan kira doh ba. Sire peros kose. Anjuk forum roh kuke ha. Si nausia aske sadage abi ansuk na radio o nisifun abi ni fodru na radio o tina dage nauci kireni greng anuci greng ai ansuk na tsini di gaus kro titana si on sige rosko hane forumini enfele kousa dage ngudi o tina berosi sire ida wichi amai iti nga tsidan nisi tabahu of tadi jawe nga ido kuba successful at the end of the day tidura doh mire tegan nasu
1: eh kalgal sti khaisa tsisa ngare khaba kam nga kuskose
0: tegan nasu
1: ya ngarwe chida kharu sarasa go nga chi ngapke ngame ngani ngani ukro khomse tsoba go rikhasin khune ngari sti ngani pke eh ebtinjigo si yayi team abamuntu nasiko ayi kori khasti horaka aqhomoya up ngakancane aqhomoya up tebesen ngakancane ayinuwawi thi ordinary member tin one ki abashiko hayi ngadi ngakhasi ngakancane sti kudagrami I kanga sti kudagrami di khabe bango sikulo qonqwa swapha iskin lesa i one ko si ayi se I swapha I kanga sti kudyo khobara mise gi ngaroma sti nam ngkharib di governor sti kanga sti dirami yuga ngangasi khon ngamudra ngake kwesao thi jokobam aqhomo yas thimgo ngaba hora ka chesa ngadi ha sorry ka ngaba saba isina kanga sti dokwa nila mi se di kula dokumile ne chesa aroma thi idani kose ka I swap ngike khala kanqa ko cabi idani aun ngana ko ngaba hayi di cheko chanira mi se ge thi idani obekha ngangasi khon thi hau ngasi khon kinira next generation did rami misa nasa da dai aroma rami khiski ko chang iba sinza a ding sinza otkira ha thamsip of ha thamsip nga aba unga khoini nisi ga nisi gra horo khadi ga stai tu ikas ka habe gra dio o ni da nga khoi nga a sa yi sat nga nga sin usiga wa kha kha kwa sin ra wa kha se sa nga nga si ku je ngin khai de nga pe tige khuna diye ni na diye dimara isi nga et mara iti lage khu o se da sila nung ayab kha ega sini la ka uba e se I ti ke sa o sklusa ni nga uga ni kya khasi ho yari ge thara nga nga si gu ti nga nga khun khab e nga nga nga ya sini la koro ini si tina usi beleri sita nga naman nga uri pche kot nung am o tae na ko tae madikuro musen khuna ti madikuro ta usen dini la miba e se iswa iske nesa ti idani istina nipa nila nga amro

0: sorry khaisi kaba cha urugu naka da genesisen u ida ngadi ngadi imasi nga ta nga sta sorry sa nutit titkini khari qosa sini khai am sorry stop aitni sorry stop khap qanqwa ta u kanqarisa nga sithatha ngebe sinskinqomo wititske ta u nga qoi khu ora kai ra muntu maitiki nga isa ta qoqosa masi qara cha tidage muti dani ngade am Christ inqide bada yini shini qoma inqoma sheje joko xa unqado nebahuke yini sisha hoho nqadi kokutwa tirami ebasinstra khai kom de matso tsini ngashwara xa ubude kane mantu ngari yawo ka qosa se huke in tokta operasisin ungari yawo na nqade inqamre tsikho ngara nyu ngari sawo auntina ngari yawo tani sente ko tsin ngari yawo na ho ngari in taqara ku qwa tani sen no ngaza ngaba dadi kwanisi chita neko dishal masi banqaba tide ya petrol masi kanqaba o chita khoi ku cha ayi ale drangari ngai timita sadara ngari ngai u continue age ngari ya u geti ngari ya u da kuma kare intinda ikhakai saduni nuwa se u sedu nuwa se kun khaisara ikhakai ngari ngari sawu awunge intinda nga sang ice bank au cha tin aro amngati khoya da gini ngari sao auda tina ngadi i hanuka unha ngari au tina hong atska ngari kwa ngap kain madi o ho ho ngari kain kwa ngai ngari apa ngang ngari o sadu watu ni ngang aiba sendu wa kani si ka kui ha ngari ngai sa kaisa kai ngari ka sisti amas ngai getani ngadi ngari ngai ba ha timida jesada ngari sao rada tina ngang ngari amsun sa unha ta kumura sasip wa ban sada nwa amaga tsiki ngata oba khadi ko ikha kaye nga sa ngaba da yuka ni singa ayo iku stinga risa um tsauro kutina nwa temita ge ni ko ka ku ida wada eba stoba ngoro sa se sikha ngari ya pa ka hamanga khaitka mu o nga ngari oba sa tsika ngari khati uru zinyu tsing nga ngari ngari kini sa nwa o inire khabeta ngari ngari ya khwa ngari pa ya se dai da go kwa di da ngari pa ma ite tsi sing hausen kai to get up the half to maska io ira ngaba go ngabe ma se sike di tau kai de ma o ke ke sike kando sa ngaba go ra se sen tshwa tsi ke sa tskuru ngo e ba nwa side oosters of ni tsi tsi di o ya tsaila tsko go yo kwa ka tsi tsi sini pa di go di kai ke ra ngaba to wa tsi ke sike kando sa ba ngaba ra tshwa go je da ngadi o zi kunga a ngong e da a se ngari yakuti ngqeram singari yakuti ushikara ungara sengu singari yakucha kadi wasanga akuthi hokuba ungase daw position ure ira domire kwaisa se chikawne
1: e kwaisa langs am namda aswap ai haisi am saqhali qoso se igenisisa raqhayi tsiki qhayi kausina qhayi tina ngqidi rona qoqa ayiqose ixoba katsika autosa amo ontancikune xa kanqala isikhusa yi habe tsicamcamse i ni autosa sengcamcam namda aswap ai ma haisi am sa iduni mada
0: eh kore ngai tinje ile ka ngabasa ngadi abe maruna ngabe masa nasa aba yuka ni sisa ije ai kauseta ka ko o ruti di populasi sa tsaka ko o nasa aba a dare kwi qaitsa kwi di tjeje sike an ororo tjeje ni sisa season ma si ngatsaka ko sina tsikira mu nasa se di dare kwi di nga qopa sente unwa ngari kini de ho tingari percent di out of 8 mangari di ai nkhano ku nga ku di singa ro di ke to nga sa nga ba dare ku de nwa ti ke nga sa nga ba khadi om di dare ku di khanyi ha si an nga sa ro ti mi da ke si ju ka si sini kha om de khura khai ti ra nga di om de baba ti om me ti abudi khai ai se nyu o nga di nga ri di dare di ra abe ma ti nga wa nga i ha se ra mi kwa gatsika na sound kai o tsi sa u do sa ibe kong nga me chiko fruro sing a tight kong abita o mi sen doa tsi ni si tsi sen sing a bin wa khare na ba ke kwa ba ra ko e ma di amanga sa tsi kong wa ra tsi tsi ne 54 ne si sin ka tsi sing a bi am ko re tsi ni sa pa tsi ni ra sa tsi a bi kha di si korong a ka nga ka u na itsi ka nga u nga sa ni ano o tsi ke nga di u do sa ba tsi ko wa